hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: Hele livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
1: Ja. Dette får meg til å si følgende. At jeg tek meg i det når jeg er i begravelse. Da tek jeg meg i å spørre, skal tro. Fikk denne personen høre alle disse gode ordene om han var i livet?
2: Tror du ikke, jeg?
1: Og det er noe av det jeg tenker på med å være medmenneske, mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter oss på en stole framfor TV-en og ser på en suppa som Maria sier. I stedet for, og går ned på S-laget, ned på Domuscaféen. Når det setter x antall gjeng og prater og latter den går, da blir jeg glad.
2: Ja.
1: Jeg blir glad, kan jeg snakke med uvesentlig?
2: Ja.
1: De har det morsomt, de ler og har det gøtt.
3: Ja, du vet, det er litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, Jon Bjørn, vet du hva, jeg genseren din er bare helt nydelig, altså, sånn bort hit, tror du nå er ute hit? Ja, altså, ja, ikke du, men
1: nei.
3: Altså, folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt, skryte litt, altså, og se, ikke skryte, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Jeg tror det kom noe. Altså, vi er så mistenksomme, for vi har mist denne her evne at vi kunne snakke
2: ja.
3: Med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet ja, ja. For å høre ikke hva mener, altså, ja, ja. Og så være
4: med litt. Skeptisk.
3: Ja, skeptisk, ja.
1: Du må nesten kontakte en psykolog for å vite ja. Hva de mente.
0: Ja, men du snakker liksom om begravelser, ja, ja. Jeg er noe rett ofte i de, altså.
1: Det vet du.
0: Ja. Ja. Men jeg tror uansett hvem vi er og hva posisjon vi hvis du liksom skulle tenke at, det var, at den var i sin egen begravelse, hva ville den blitt husket for? Han hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus, eller det der enkle, han hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at han hun var god. Og så når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisen mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
2: Ja,
0: det er det. Og så Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo... Det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketsj fra tsaren sin side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bøn var ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rik livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han. Mens vi, som du sier,
2: ja.
0: Vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
2: Du nevnte, det var du Bjørn, ja. Som sa, nei, det var du sa at det er hvem vi blir husket for.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun som ble gravlagt. Og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det at hun, Reidun, jeg kjente hun at hun var veldig vakker. Dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig. Det er ikke mange som får slike. Og han den danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt det, hva han heter?
1: Ja, jeg vet jo hvem det er.
2: Ja, han har hatt litt personlige problem.
1: Benny Andersen,
2: der har vi han, ja. Og han er opptatt av disse spørsmål, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
0: Ja, men
2: det er noe i det.
0: Jeg tror ja. Også at så sitter vi inne med de gode ja. Ordene, og så, ja. Og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Ja. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Ja. Det skal så lite til.
3: Men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd Och det är ju spöke från min sida, för det går ut från en spök från din sida, och när du säger god morgon, känner dame. Och jag spör om du har glömt brillen idag. Ja. Ja. Men alltså, vi må klara och säga en ting, men vi må också kunna ta emot en ting.
2: Ja. Ja.
3: Alltså, men vi är så rädda för att vi ska bli avvist. Alltså, visst du säger något sån, lite sån hyggelig eller sån, så är inte det aldrig som mästrar den situationen att ta emot en hyggelig...
2: Nej, det är inte det.
3: Och det är vi lite rädda.
2: Men tränar sig i jok.
3: Ja, men lägg oss i hatträning.
1: Nej, det har vi snackat om för det. Vi är ju upplärda till att hacka. Men vi är inte upplärda till att varken ge eller ta emot komplimang. Och det är väldigt dumt. För det är att det har med harmoni att göra. Det har med att leva i lag att göra. Och jag blir upptatt av hur... Och vi är det, alla vi som sitter här och det är helt säkert på. Så lite vi har för att snacka om naboen, våra andra. Istället för att pröva att göra ting själv så att vi kan... Så det är så lätt att komma den vägen. Av en annan märklig grund.
2: Jag kan inte skönna att vi ska driva och ta naboen.
3: Nej, förstår inte det heller.
2: Nej, då må han ha ilje naboer. Det har jag flit jag. Jag var vecka nu, det var så mycket snö över. Och så när jag kommer hem att, så har han alltså bröjta vägen upp till mig, gjort i orden, tagit in posten, allt fixat och klart.
3: Ja.
2: Ja, är det flott?
1: Han betalt bara brev och.
2: Då ser vi inte, det gör vi nog, det är vecka.
1: Nej, men tillbaka till den här filmen vi snackade om. Säkert många som såg något. När vi tänkte på hur han opererade, hur han tog med sig. Det var ju en som inte var... Yeah. Och han tog med alger, det var plats till alger, det är sån kore. Och hur artig att se det uppgärda som är törd och ta till slut.
2: Ja.
1: Den ena har varit kallad feiten hele och till slut så törde han att ta det uppgärda.
2: Ja.
1: Han frigjorde sig på en måte. Mm. Och det fascinerar att se sånt.
0: Ja,
2: ja, väldigt.
0: Och så sista där också filmen, den där stora konserten, sant?
1: Ja.
0: Kan man då så finna tonen så?
1: Ja, kan du vid tonen?
2: Ja.
1: Det var helt fantastiskt att se.
2: Alltid, den filmen var i grund stort. Kulles han angrar sig lite, han där kältringen så. Hans vift med hon som sang.
1: Mm.
2: Oh, det var så fint.
1: Mm. Han var så fin att
2: Och så den där prästen som förstår efter kvart.
0: Ja.
2: Kan ha gått läppa. Ja, det sån film tror jag Norman har klart att laga alltså.
1: Ja, det var ju
2: det kämmer sig, men svenskan är bättre.
1: Tror du det med att vara glöppar som rätt att laga den? Ska vara alla igen. Men det är nog rätt nog lite här med den filmen som var en nytelse att se. Så som många borde se. Jag ska nog köpa den och ha den i huset. Så la det vara sista ord idag. Vi tackar för oss. De som har sett det här, det är Maria Rosenlund, det är Olav Sigurd Gundersen, det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Och i tekniken har han sötan Geir Tysta. Och vi säger som sagt tack för oss nu. Och det ska få en vals till slut. Anna Obner Ramstad som också lever till det princip som vi nu har snackat om. Han har skrivit en mars som utav allt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det käkt runt om i Norrfjord och ha god kväll. Och tack för oss.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, han som förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha med tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimlig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spiltid I Nordfjernæra.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi synes jeg I alle fall
1: ja
0: yep. Vel, det var kveldens overraskning det var kanskje litt fort, men pytt
1: ja, den
0: åpner største julegaven først
1: ja da,
0: ja, desserten
1: først det låt kjempefint, det gjorde det jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: Men det ble denne?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt den
1: før. Alle har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

kö av äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar

hängde upp sig om på trippen att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk släpper.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.

0: då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänd. Jag har sett på när Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänd på vad det är hon hon finner på idag.
1: Hon lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion också själten för inne. Och där har hon köpt en liten ting som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja, det heter både ditt och datt hade såna sagt någon sa stabbstroppgåva och friargåva. Det är i grunden friargåva. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jentene så de hade liksom sett sig ut.
0: De?
3: Ja, ja de gutarna, de jentene.
1: De som snickra.
3: Ja. Och så hjalte att få lägga dina slek att

0: Men de märker att det ikke var vekk dette der, for denne graven har tydelig merket et gravrøveri. For hvis man ser på metten, så er det annen vegetasjon, det et sånt grav, røverhøl, det kalt det. Så jeg har vært nede i der, og, men jeg har ikke funnet det, det var jo små greier.
1: Ja. Men, det var ikke en symbolikk i dette der, slik at jeg ikke vågde å ta det.
0: Nei, gravrøver har vel ikke brytt seg, har ikke aldri brytt seg om slike som dette.
2: Enkelt, for enkelt ting, til og med røverne hadde respekt for det. Var
0: ja, men dette her et vanlig smykke med, i sånn filigram-teknikk, og det bare pent.
2: Jo, men hvis det var symbolikk i det, så du sier, det finner flere rundt om, så kan det være symbolikk, så... Ja, så til og med røverne hadde respekt
0: for det. Jeg nekta å tro at kjeltringen hadde brytt seg om det.
2: Ja, det var en herlig kjeltring.
0: Det er verdt å stoppe og se bildet av dette smykket som er så gammelt.
2: Men når vi snakker om det gamle, vi snakker om denne her gåva her, så skulle den liksom fria gåva. Nå er det vår.
0: Ja.
2: Og da spør jeg, pirrer det dere noe særlig til å begynne å kive og rydde og kaste og... Ja, hiv og likt og ulikt.
0: Ja, det er
2: det. Og ikke ta vare på slike ting. Hva vi gjør med alt dette her?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg er omtrent like dårlig å hive som Maria. Hun fortalte meg her forleden dag at hun hadde ryddet i et skap. Det eneste hun kastet var to halvbrende stearinlys. Jeg er omtrent like galt.
3: Jeg tror jeg enda verre.
0: Jeg hiver ikke noe.
3: Nei, jeg tror ikke jeg hiver noe. Og så er det ikke bare det at den ikke hiver, men den går jo og samler på gammelt år. Det blir jo enda verre, altså.
0: Og ingenting finner den gjerne brukverdig. Nei da. Så det er løgnet.
3: Så de gangene jeg har vært inne på sykehus, så spør de om jeg har noen allergier, eller om jeg, jeg har en allergi, og det er mot å rydde, altså. Det er ganske allergisk for det.
0: Det er påkjenning.
3: Ja, det får jeg ikke til.
0: Nei.
1: Ja, jeg hadde fri, eller en feriedag nå på fredag, og den skulle jeg bruke til å rydde.
2: Ja.
1: Og jeg var så...
3: Jeg ble dårlig bare høyre.
1: Ja, men jeg var så utsletet om kvelden. Jeg var så kaputt, fysisk og psykisk, at jeg burde hatt en fridag til å komme før igjen. Altså, jeg tåler ikke sånt. Vi må slutte å holde på og innprente oss at vi skal ha det så ryddigt. Bare tull. Vi har ikke godt av det.
2: Nå driver jeg litt i bransjen, så jeg skulle være forsiktig med at folk skal ta vare på alt for mye. Men hvor mye slikt har vært til hev opp gjennom året, fordi at folk ikke har sett verdien av det. Du bare...
3: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den statusen, det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
2: Du ser jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull. Det var kommet fra, det blir jo noe det samme.
1: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass da han skulle, det var jo blant igjen med det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
2: Ja, det vet du.
1: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
2: Ja, det vet du.
1: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
2: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
0: Oi. Ja, det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
2: Det gjelder.
0: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
2: Så er det nytt.
0: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny buks, så liker jeg å vente med å bruke det.
2: Så?
0: Er det så med flere?
3: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
0: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
1: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
2: Ja, det gjør vi rett og slett.
0: Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
3: Det får ikke synes.
0: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
2: Ja, da er jeg ikke enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
3: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For det er liksom blitt akseptert.
1: Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
2: det. Det er jo moderne.
1: Nekken er så hengt ditt inn i skåpet ditt. Det har ikke jeg sett før.
2: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
0: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, altså jeg har, garasje full med verktyg og nei, jeg kan ikke hive sånn seg av knivet.
2: Det er tungt, men nå...
0: Ja. Jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
2: Og det var det?
0: Ja,
2: gikk
0: det? Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
1: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre som ikke var vant å hive noe.
2: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vande med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at de går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
3: Ja, det kan vi ha, men de tingene som blir produsert i dag, de blir jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
2: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
1: Ja, det er det jeg hen.
2: Og det er noe både her og både der. Her finnes.
0: Nei, det kan godt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
2: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer, og så støy på det, stod det, og så sprengte tærene de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
0: Ja.
2: Ungdommen i dag går tilbake til naturen når vi har...
3: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
0: Ja.
3: Så skal liksom ha noe tilbake.
2: Ja, jeg har den følelsen at de...
0: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
2: Ja, jeg ser ikke helt bort fra det.
1: Nei, det var så vel, men...
0: Ja. Du, vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
2: det. Akkurat, det er med global, men jeg kan...
0: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
2: Ja, jeg reiser.
0: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
2: Ja.
0: En gang. Ja, det er aldri...
2: Ja, du vet, han sa det Ivar Esiland en gang. Ja. Vedta sin begrensning. Toskeskapen kjenner ingen ende.
0: det
2: hadde han Ivar Esiland rett i.
0: Jo, ja.
2: Men ungdomen og tankegangene og vår snakk om at vi skal ta vare på å spare til neste generasjon med litt, pokker tid har ungene hørt etter foreldre sine, sånn i gåsaue. Jo, no. vi vart, når et menneske er født og kommer til verden,
0: ja.
2: Så er det født et helt selvstendig individ med egne tanker og egne meninger.
0: Mm-hmm.
2: Og de bruker det samme, og vi prøver å påvirke det selvfølgelig, at de er stille og kjekke og greie.
0: Mm-hmm.
2: Men de lever sine liv.
0: Det er ikke et menneske som er klart.
3: De lever noe sine liv, men en fargesnår av omgivelsen også.
0: En liten grann.
2: Ikke så mye som vi ofte skulle
0: ønske. Er det ikke noen som er klart å forandre et annet menneske vesentlig?
2: Nei, de lever sin...
0: Du ser den gifte seg også, begynner den å bearbeide hverandre.
2: Åja!
0: Jo, men eneste
2: gang. Og en lukka som jeg, eller?
0: Sikkert han som har smittet her, han begynner sannsynligvis på en Kristina, men eneste gang, og skulle ha den akkurat slik som han ville.
3: Ja, også blir den litt rundere i kantene, for å slipe seg litt på hverandre.
0: Ja, liten grann.
2: Aldri så lite. Det som er viktig, det er å lære seg at... Den andre patruren har rett.
0: Ja. Men det er bare et menneske som forandrer deg selv, altså.
2: Ja, det er greit.
0: Sånn at det
2: er sant. Du vet at hvis du peker på noen,
0: ja,
2: skal du alltid huske på at du har 3-4 fingre tilbake på deg selv.
0: Ja.
2: Når du gjør det sånn.
0: Ja.
2: Nå viser du ikke deg i radioen, da, men kan du gjøre et eksperiment?
0: Nei, hva kan det hete nå? Hvis du ser etter feil, så... Nei, nå glemte
2: jeg. Jeg tar ikke noen presten mer om med bjelken og flisa.
0: Hvis du ser det feil, skal du bruke kikket med en speil.
3: Ja,
2: men den er grei.
0: Ja, den er grei.
2: Den er grei.
1: Da rimte det.
0: Ja,
1: jeg visste. Han var snart på rim nå.
2: Ja. Nei, men det er interessant egentlig det, hvor generasjoner,
0: ja,
2: de lever sine liv, og de innfører sine... Så, og det har vært alle tider. läst tillbaka så var föräldrar för manan då.
0: Oj, ja då.
2: Och gubbe var, men jag måste till brygge för detta är hasta. Hos entra jag var. Då och. Då brygge jag inte längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
0: Mm. Ja.
2: Vi går runt och spelar en roll. Vi likar och inrömmer det. Men vi är det.
0: Ja, självfölgelig gör vi det. För
2: inte Maria, hon reste på
0: hauden. Ja, hon reste på hauden, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spörsmålet här i livet, det är detta. Ska tro vad andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
2: Ja. Det är nog tomt. Det är tomt det här.
0: Det är tomt.
2: Det är tomt det här.
0: Ja, men det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och sen maskar vi bära fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik. Skulle ta färger, skulle till byn. Och där gick jag in på toalett i Lammek, har jag aldrig har sett förr. Och när vi kom ut så var jag bättre känd med honom eller många vi känt hela livet. Ja, men sant.
1: Ja, men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
0: Ja.
1: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visst att du själv går runt med en maske?
0: Nej, du må öppna dig själv också.
1: Ja, ja. Men alltså, vi spelar roller i våra jobba kanske, alltså vi har på sig maske där, men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll, det är något sånt, jag är mig själv, sånt som jag är.
0: Ja, men...
2: Det finns det för undantag, Maria.
0: Ja, men det finns det. Du är ett undantag, ja.
1: Ja, tack.
2: Ja, det är du. Men jag ser att vi är i syden.
0: Ja.
2: Då reiser vi nedover med... Ja, vi säger med stive blick och...
0: Stive blick,
2: ja då.
0: Nystreglar.
2: Och nystreglar och förväntningsfulla reiser vi. Och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakeskjorts. Och kanske en t-skjorte. Allt eftersom, och så går vi ut och så träffar vi folk vi aldrig har sett för. Och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan det ge sig glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollerna våra.
3: Ja, men vad är ditt sanna jag då? Är det det du spelar ut i syden eller är det sånt som du är hemma? Kan ju vara en roll det där också, kan inte det då?
2: Nej, det tror jag.
3: Det
0: kan
3: här ska vi ha det, det här ska vi ha det moro alltså.
1: Jo, men livsglädje.
0: Det kan vara en lika stor roll det.
3: Ja, kanske det.
2: Livsglädje, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt sör något har jag tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv. Och...
0: Nej, jag var i syd då och det säkert kämpade huska längst. Det var en liten episod, jag var ute och spaserade och lade inne tur. Och jag var på väg nedover med kakebyxor och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot av backa. Och när jag höll hånden, jag blev gående och tjå på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att tjå på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter ifrån varandra så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kräng. Aldrig sett något för. Kräng skulder och sånt. Det är mycket lättare att gå nedover än uppover. Det var en sån liten öjeblick som kassas nationaliteten eller vet jag, sagt engelsk. Det var det. Ja. Och så måste vi fly uppåt över och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flymaskinen. Det blev gött kände, gött minne.
3: Ja, men det är ofta, det är alltså en rejse så sitter han hjemme, alltså det mänskliga mötet.
0: Ja,
2: nämligen. Ja. Det är. Men då är vi inne på det. Kan det mitt sanna jag och vad är människa?
0: Ja.
2: Vad är människa? Ja då, spelar roll. Jag tror inte det.
0: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fadäs, som det gärna säger, och när du har ett ansikt. Men det kräver mot det.
2: Det kräver mot.
0: Ja, då måste du stå fram här, är jag alltså på gött och vont, och så får du godtake mig eller inte.
1: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi måste vara klara över hela tiden underveis, att alltså jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesse, hon har snackat nu, kan göra det tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för oss vart med vad tjejt kom här i väska och lombok här.
0: Ja.
1: Hon har stelat sikkert, så är så fel att prata.
2: Ja.
1: Så det gav jag upp. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder, och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt käck, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte i lomboka.
0: Nej.
1: Alltså så vi är för misstänksomma. Vi är rätt och slett inte ärliga.
2: Det var nämligen så misstänksom att han hälste på en man som talade all fingrarna sina. Men vi må ha lite musik. Och han Arvid, han hade med sig en Louis Armstrong och han synger What a Wonderful World.
0: Ja, den är fin.
2: Ja.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi
1: ändå vaknar och edruar.
0: Ja, före ben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det var kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jons också har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskin efter Jons också.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Du är lösta väck. Den kommer nog. Den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt som är sån. Idag har intet skedd, men något skedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt.
0: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjora när hon blir under våren. Och plocka kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
4: Så kråken
0: är kråken, nej kråken är det kråkan jag Maria
4: gav det. Det var hjälp på det.
3: Ja, ja, ja.
4: Men alltså, jag sa to, det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt där ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära kvarandra, upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rörd.
0: Det handlar om
4: tjur. För det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: så, eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart, det är mer.
4: Det var så fantastiskt. Det minns mig alltså, jag ska inte namnge det äkta paret, men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var självklart lite nödvändigt för det var vanskeligt att gå, men det var inte bara det. Och där satt i så två tjuren, jag angrar på att jag tog bilder av det. Det var så nydligt.
2: Och så är det smarte. Det går för exempel in i garagen och finner sig en plats upp under, på bjälkan där och så sätter jag och grisar. Det är bilen och så när det kommer ner så färd går det ut. Så det är mödde så lurar det sig ut. Akkurat jag ska sjå dig.
3: Men jag får fortälla en episode som jag upplevde nu. Ja, det en liten stund sedan. Greta och jag satt hemma och så såg vi på ett fjärrsynsprogram. Det var en fjällstad. Och det var om ugglar. Och så går jag ut i gangen då. Och så står dörren till stuen öppen och säger till Greta. Kom här är det så märkligt. Det är märkligt att lyden kommer ut här i gangen. Så kommer hon ut i gangen hon också och säger. Men lyden kommer ju härifrån. Och då är det akkurat samma lyden alltså som var på tvn, denna ugglen som så var där. Och så pekar hon, ja men det är ju här. Och så öppnar vi sotluken och där sitter det alltså en uggle. Helt pigg, inte det minsta sot på han. Tar ut vingarna, in i stuen, fram och tillbaka. Och så får vi då sluppa den ut. Alltså sitter och ser tv med ugglar och så går ut i gangen och där är han alltså.
2: Men när du dör där, hon hade inte du det då?
3: Det var helt äventyr.
4: Jag är så glad att tv-programmet är elefantar. Jag kan inte resikera det.
2: Och sen är
4: fuglen.
3: Konserter står den utanför.
2: Och sen är fuglen sån igen. Kommer ut på altanen om morgonen och hör på det. Det är världens finaste musik.
0: Men när du ser på det som jag läser Björnde på med Kjola för exempel, så Björnde samlar kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverk det. Och de samlar till jobba.
2: Var inte du på Austrheim?
0: Sträng, ja.
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade så sträng som du häktade upp grejerna på äppleträden.
0: Jag såg det.
2: Jag har plockat väck det där och lagat sig rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreet og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treet, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rærere kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det, som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjorene bygger der helt oppe.
0: Nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
0: Ja, de sagner seg inn og sånt, men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
4: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, det bygger en etasje til, så ligger, for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klena.
4: For utvidingen selger seg snakk om, der har vært et kjolereid, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på at det er, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dokker måte. De samler det ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
3: Og lære litt grann litt av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjent, du er på fuglene sånn igjen.
2: Vi kommer til hver, og så begynner vi å styre på, så går vi...
0: Ja, vi ja, så ja, kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en
2: ja,
0: litt finere dress, og så
2: ja.
0: Kjøper vi en ny bukse ikke råd å bruke før i 3 vek, og så... ja, så vi er ikke helt i pakt med naturen helt.
4: Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt...
0: ja, ja. Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk fra med deg igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
3: Har våren, for eksempel,
4: å strekke. Ja, altså, og likevel om du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter ditt, eller du... Jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
3: Ja, men...
4: Ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
4: det blir jo alltid gjøre.
3: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, altså, at ikke jeg gjorde mer. At ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, skal livet begynne i morgen? I morgen skal livet begynne.
2: Ja, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på det jeg ikke har gjort, det er en stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Hvis at de ikke angrer på det, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligast jeg har gjort det, jeg sier at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
4: Ja. Ja, det er disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralske.
0: Nei, men
4: det er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten. Når
4: jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det?
0: Forferdelig vanskelig. Ja, men vi blir innbrenta fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, vi skal ikke, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholden.
2: Ja, når du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom, det er litt fremdeles, de tar selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like ja, andre. Ja,
4: jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene ja. Hjemme da, og her, og helt alene, Maria, sier jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke finger på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
4: For ellers så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint det.
0: Finest er lyden det, det er stillhet.
4: Ja, men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger oppe på Traudalsvatnet en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja, er det stillt.
0: Det er stillhet. Ja. Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går, vi har brukt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi har søte her, så spørs det hva det er med dere som har søte hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløttere som har søte her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Jag tänker att än en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten,

87 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl och brass.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterade om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd i rättegången: You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa: i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar ryktet om den svenska synden. Vi blev friade trots allt vi visat dem. För alla föds ju nakna under himla rymden.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud

thought you were just kidding me. You were

that you just did what you're supposed to do.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Høyvart. Han ga ut noe soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i

0: God kveld I stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd I oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut I alle fall, men det kan jo være mye askeladd I oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut I heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler I grunn på så mye som folk tror. Men I og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betruelse både her og der.
0: Ja, men av
1: og til... Svære greier,
0: av og til så lurer jeg på faktisk... Jeg husker jeg Fritjof Jordal spurte henne en gang. Han samlet I stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer I min vei, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn de fleste.
1: Det var gøtt det brann litt, mener du.
2: Det kvitt mye.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett Anne Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutterer, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange var det bygd på?
2: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøl å være ute. Men det kan vi ikke skrote,
1: ja. Ja, det, ja.
3: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller? Hvordan det?
2: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg bak I her at jeg har det I en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato funnet det I tidsnøtt. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på Sandane. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det sånn det virker I praksis, altså, for meg.
3: Du har ikke noe system I det, altså, du?
2: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn I hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
2: Ja, det spennende. Og så finner jeg så regel et eller annet som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så jeg jo helt... Et maniske med samling.
2: Ja.
3: Det noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det tydelig at det flere som hekter på dette her, altså.
2: Det har jeg sett. Jeg har ikke sett dette der heller, så det...
1: Går det ut på samling?
3: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det jo et konsept som de hentet fra BBC. Og ja. Der jo det gått lengre tid, og det jo alt mulig da, som en da kan samle på. Og så tar samlingen overhånd, sånn, så det snart ikke plass til mennesker, og det snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn. Samlingen, og det jo... Ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det jo, kort sagt det.
2: Det mye sånn, så imponerende å se, jeg så I et blad for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han hadde, I Oslo, han hadde leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet, og det litteratur, bild, inventar, alt mulig. Og han selvfølgelig gifte. Det som du sier.
3: Han samler ikke på gående.
2: Nei, han samler ikke på gående. Men han held altså åpne hus av og til slik at de som interessert kan komme og se på det. Da det imponerende. Og der var orden I sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
2: Ja.
3: Hva det du liksom, ligger ditt hjerte nærest da, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så det to ting jeg samler seriøst på. Det blomstervaser. og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet av Kristus.
3: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater. Og spør hva det, ja det var trygt av det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika. I forrige hundrede så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen. Det var det opprinnelige til, til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, og så gir det 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du. Han har vært på en lille auksjon også, jeg kan tenke meg, vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe som...
3: Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen, de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Ja, visste dere det?
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-statue.
3: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte, sønker Marti, jeg hadde en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken, han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom på 1400 kroner, og var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonarius, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fikk du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr. For det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
2: Dette her er rimelig ut.
1: Ja, visst,
3: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, og jeg ga 12. 100 dem. Men... jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo dette der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
3: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser.
2: Mhm.
0: Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon.
2: Mm.
0: For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det.
2: Mm.
0: Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
2: Det må være det, for jeg vet ikke, jeg så bare hva som er igjen etter foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei.
2: Det er ikke noe vart på å gjøre på det som jeg kjenner til, i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon,
2: ja,
0: som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplærer nok. Mm. Også den eldste, han er gått ut.
2: Mm.
0: Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen.
2: Ja.
0: Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokka og rosemalte kister og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Mm. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er.
2: Mm.
0: Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
2: Nej, men så har du disse her då som samlar på. Du sa du var född med samlemani.
1: Ja.
2: Egentligen, vad är samlemani? Vad är att vara född med samlemani? Är det något negativt eller något positivt? Är det
0: bägge delar?
2: Eller är det bägge delar, ja. Så har du den biten som samlar på gamla ting och värdier för att öka sitt bo på en måte och sitta på kanske det stiger värdier. Ja, jo, det är gött ju. Så har du de som samlet på kulepenner.
1: Mm.
2: Abnorme kulepenner.
1: Ja.
2: Julenissa,
1: ja.
2: Fyll opp et helt hus med julenissa.
1: Bruskørka.
2: Bruskørka, ølkørka.
1: Ja, ja, ja.
2: Hva er det for noe, da?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så blada. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
2: Ja, ja, men da har jo han en verdiøkning med. Ja,
1: han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vært noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
2: Ja, ja, helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig bare også fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på akkurat samme måten.
1: Ja, der har vi det.
0: Ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige permann, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
1: Ja.
3: Vi har väl detta med oss helt från barndomen då. En samlar på glansbilder, en samlar på
2: frimärken,
3: samlat på, så vi samlat på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå let och där var en kork också. Ja.
0: Och karamellpapper samlar.
3: Ja, och chokladpapper så en bretta fint och
1: ja. Ja. Det enaste jag har varit bort i när jag var verkligen samlar liksom fint. Det var frimärken. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
2: det var ikke godt å ha nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette det der en av tambaskjevene. Han står og strekker i bøyen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Fann du det?
1: Ja, det fann jeg.
3: Hvor er det nå da?
1: Nej, det är bränt upp.
2: Nej, kan
1: det. Ja, det är förorensat. Det blir en personlag. Du känner att jag gömde den här samlingen. Den var inte så stor, men det var en del brukbara godbeta.
2: Sånn som Hina hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
3: Genialt.
2: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet, kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet ikke hvem det som hadde funnet ut, jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
2: Ja, kjekt da, har jeg, kan du si.
1: Ja. Ut på vreie da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
3: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden, du sier du født med sånn samlemani og sånt. I barndommen andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn, de mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
2: Ja, men
3: det så jeg samler på spikre eller stifter. Og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
2: Ja.
3: Sånn at det blir liksom tapisert med på den måten der.
2: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruke omtrent alt. Og derfor flyter det opp på løftet der er alt ifra sombrerohatta til foldedøret. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
2: Ja, det er hardt angrepet.
3: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand
2: ja,
3: også.
2: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
2: Det var meg fra historien. Det var altså en av handelsmenn her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Rudolf Helgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven. Og så skulle en feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med det her, for at det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det da tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså hans mann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdriften mot skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og denne der tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg nå helt opp til huset og startet opp en forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevare meg hvordan heiv snøvel. Men det ristet slik at alle mutter og bolter var løsene kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det greide ikke. Jeg greide ikke å skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært til å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså heim opp på dette tilhengelasset som jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive denne der, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt denne der, og han som for.
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
2: Han fikk noe i samlingen sin, og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han også.
1: Han laut det, ja.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Nej, men det är ju klart att det är sånt, det är som du snackar om här med att du samlar på att du inte har råd hiva nog. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Det är ju samla målbevisst. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Kanske det värsta, jag vet inte då, men vi som inte har råd hiva nog, vi är nog mer sån snöj med. Men jag vet inte det.
2: Det med bruk och kasta, det är så mycket man köper nu och jag har tre stycken av allt. Och så är jag helt tusset ett verktyg.
1: Ja,
2: var
1: det,
2: mig.
1: Det är nog käckt att ha.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt svärt att ha.
1: Så det går nog grejt det.
2: Ja.
1: Det men när den ser, jag kom tillbaka med Maria och Tena, jag har bort i hela tiden och vi hade öfta in på det, så tänkte jag här. Och det är ju en förkäll och på lite med och ta vara på ting.
2: Mm.
1: Eller att samla på ting.
0: Ja, det är en stor förkäll.
1: Då är det alltså en förkäll.
0: Ja.
2: Det är en stor förkäll, ja.
0: Alltså, när du, Jonbjörn, för exempel, som är uppvuxen på en gar, vi hir har som regel ett hus vi har flytt in i.
1: Mm.
0: Men du har, går jag utifrån stående en del gamla jordbruksredskap in på flöttra som inte går an inte går an att bruka. Ja, men det är helt säkert något sånt som du inte. Så när någon kommer så säger jag, åh ja, du samlar du på sånt? Nej, jag har inte vara på det. Alltså ting du får som fyller garen, heimen din eller ett eller annat, det är inte något du samlar på, det är något du tar vara på.
2: Mm.
0: Och det menar jag är ett ganska skarpt skilje.
2: Det tror jag går, för jag fick tak i en gammal vedömne ifrån gamla rektorhuset och då det renoverade det så skulle allt det dra ut. Och det var fina små ömnar, sådana cirka en meter höga och så sån 20 centimeter i fyrkant. Och jag fick tak i en sån med röjer och grejer och demonterade den och fick Bård vrejt att hjälpa med några svejsing i stöpt järn. Och det är vanskligt, Bård kan det. Och så lag allt samma ut över och så pröver sätta jag nå ihop med nya steiner för jag kittar. Och ämnen blev helt fina. Men ett jag var färdig med den så hade jag nog inte rätt längre. Finns det inte. Jag har prövt att ge den iväg ett par gånger men han står nog framdeles hemma.
1: Kan hända, han är färd nu.
2: Ja, det kan hända det. Bäst han kan pynta upp en kvast.
1: Ja.
2: Han är helt så nya. Men då har jag alls inte varit på.
0: Det var
3: ja, men det tror jag liksom är ett skill, alltså, eller en ting att du samlar för att få ha och ha och ha och ha, ja. På en måte du samlar för att få trygghet på en måte, du ska ha, du ska äga.
2: Mm.
3: Och så har du detta med intressen, att ska vi säga längseln, och så när du uppnår det så är det inte något stas med det. Det, alltså, det är jakten, längseln efter det så är det spännande. Och när du har fått det, nej då är det inte så nöje med.
2: Nej, nu är jag färdig med det där, så är det liksom över.
3: Ja.
2: Märkligt det där.
3: Ja, ja.
1: Tänk på det. Sorry, här är det här som du var in på i stad som jag måste säga med lite betna och det med att slå stifta in i väggen och så. Ja. Det är ju en form för mani. På andra sidan så hänger det hver dag och glädje. Så det är ju en glädesmani.
3: Ja, du kan nog gå runt och hälsa på dig så.
1: Ja, det kan gå morgon och natt kan du säga.
2: Ja, ja.
0: Allt sånt samlar, alltså när du samlar på en ting så är det ju, ger ju tingen en glädje. Borde i alla fall göra det.
1: Jag skjönner att jag har glädje det ger när för exempel en bonde fyller upp loven som är tom säcka. Och så står redskapet ute.
0: Ja, men det har nog med ordensansen att göra.
1: Nej, det kan inte hiva nog. Det nej. Kan komma väl med.
2: Ja, men det har ju nog med så tillskottsordningen. Nej, nej. Här gäller det att få lite röst upp så fort.
1: Det kan vara en hardpressad bonde som är nödvändigt att ta vara på allt. Kan du, det är ju rätt nog.
3: Kan du hänga på de här stiftena då?
1: Nej, jag har nog försökt att hänga skildrerier för sidliga ting.
2: Ja. Ja.
1: Och det gläder mig. Det gör det. Jag ser stadig ett nye som jag kan hänga på en spikar
2: ja,
1: in i stöven. Ja, ja. Det är inte plats till mig.
2: Nej, det är det.
1: Då har jag problem.
2: Ja.
1: Och då har jag det problemet. Jag blir att stabla i lunga.
3: Ja.
2: Mm.
1: Det blir mig emot.
3: Det är inte så stas det.
1: Nej, det är inte stas. Den syns jag har jag.
3: Men du har taket, vet du.
1: Ka?
3: Du har taket.
1: Ja.
3: Sixtinske kapell och sånt. Det är ju dekorerat i taket. Du kan nog.
1: Det var jo kanskje en idé.
2: Ja, begynne å henge ned.
1: Ja.
2: Ja.
3: Skal du ha vårutstilling og høstutstilling?
1: Ja, da må du inn på en deponi, og det er det.
2: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
2: Nei.
3: Men om det fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Da er jeg ikke der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på et eget plass, og da sånn finnes.
2: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til med foten av gårde der, så tenker jeg.
2: Ja.
1: Nå blir det ofte en handel.
3: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
2: Ja.
1: Så la det være. Men det er klart du, vi er noen samlere, jeg sa det, på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
0: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det er at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så var det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2-liters glas.
2: Ja.
0: Med knapper.
2: Knapper,
0: klipper, ja. Knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt knapp på knappen, så dyre.
2: Ja.
0: Og hva skal jeg med 2-liters glas med assortert utvalg av knapper? Men altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
2: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
0: Ja, men vet du nå at det nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
2: Knappelere?
0: Ja. Og då samlar
2: du på... blir det.
0: Ja, du ska skruvlera. Ja, alltså du knappelerar, då lagar du ting med, så du alltså brukar knappar som material.
2: Ja, akkurat.
0: Jag är ju på god väg. Jag har 2 liter hvis någon ska begynne med.
1: Ja.
3: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at det kan jo få bruk for dem, og liksom ha en logisk begrunnelse for dem. Men det går ikke an å samle bare for å samle, da? Er det en mindre verdig det, eller?
0: Nei, men da blir du liksom noe, da. Altså, du... Litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
2: Ja.
0: For at du kan få bruk for det.
1: Det er jo kjekt å ha.
0: Ja, kjekt å ha.
1: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror vi nå må ta høyre på kjekt å ha. Til de som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. Han Jombjørn Fløtter, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øysten Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

Så var det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

0: Du er inn. Jeg er på instruerende ådder. God kveld, Odd Frislid.
1: Hei, hei, Odd Roar Øyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har? Jeg skulle ikke si myndighet, men kontakt med det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva, det er et utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overtått for
1: det. Hva det gikk i går, ja. Jeg er altså halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke av.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, så på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne, da?
1: Nei, det er med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Å, ja.
1: Så isoporkasse med kjølelement med de. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det var bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du var en plass du ikke har vært, sånn. Ja, du kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men jeg fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjører til Bismo.
0: Er det på tid om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over Sognefjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme. Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country, og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmålteng, du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. At de er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo, jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd, ja, stå.
0: Nei, men den er en måte å populere seg på, også, for.
1: Ja. Ja, du er noe rett til mannen til det, da.
0: Å profilere seg.
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndal ennå. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså det var rundt det 20. august.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynte kanskje på en... I begynne på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunndal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunndal.
1: Åja. Ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen. Kontraen i Holmeierne. Du skal,
1: er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du... Skal du bo oppi... Ha med deg bobilen og bo der? Oppe?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen. Ja,
0: etterpå så får vi få med oss. Svein også er med som tekniker.
1: Ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och där så arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplats där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men han
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men där jag spelar musiken. Alltså, mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad en metrolog är för något?

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har kombinert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Det, den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun har fått ha hørt på henne i ordene og countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er like ro dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
1: Ja. Nå er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da hadde du, da sång, da var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Det kan gå til det.
0: Jo, jeg glemte.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er der...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Helmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud,
0: den engelskmennen er litt kryet av bilmarker der. Ja.
2: Hva første bokstav er
0: det? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre eldre. Det er bare, jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når det står stilt, så står
1: ja da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt med der?
2: Ja, Knut Hamsun.
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkens grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var såpass.
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Markens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er altså bruk av vær oppe og se. Bruk av vær oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: han før. Han Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Han Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Ja,
0: Simas du hørte på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da?
2: Och jag har Jon med hela problem.
1: Ja, han är inte fyllt 75 ändå då, men det är inte många dagar det.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lär med dronningen, han vet det.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, det är han.
1: Det är samtjörare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Är det nationaldagen till Amerika också?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Men äldre du får ha det gott.
2: I ligger så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sänder efter hälsningar till dig, och det är tillåt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillåt.
1: Ja då. Överstött. Men vi har inte spurt om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spörja om nu. Det går vi nästan utifrån i och med det in. Nu ska vi ha en ute i säljare ska synga till oss, Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordssången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig jag fick höra henne live på lördag.
1: Oh ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordssången då?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, var så fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal gruppe som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det det?
1: Ja. Men vad hette trommisen där?
0: Trommeslagaren, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Vilka bra
1: det är. Ja, vinnigt det.
0: Det är fara för att ta sig vatten av här, bokstavligen.
2: Ja. Jon, han är djup alltså.
0: Nej, tunneln är ganska...
1: Tunneln är djup kanske.
0: Ja, men det är ju en ny brott på en måte då, här i till lands.
2: Det är världens första, det är inte det.
0: Ja.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Det var det fjärnjösa, Svein. Han har checkat.
2: Och då borde jag tänkt att ge en anbud.
0: Han låter pussa, han ska ta flera skjutning, jag visst.
1: Ja, du kan nog tro det. Det ska nog bli, ja.
2: Vad jag brukar för tunnelen då? Han skjuter väck hela fjällkedjan.
0: Nej,
1: det är inte gott att veta vad han finner på.
0: Ja, men det...
1: Ja, det är en artig kar, det är en artig kar, det.
0: Det är ju ett prestigeprojekt och lite sån turistmagnet säkert när det blir färdigt.
1: Ja, det kan du vara helt säker på det blir.
0: Vet du, visst är vi lika... Halva så fint det ser ut på de teknikerna och projektor har lagt fram så blir det våldsomt.
2: Ja.
1: Det blir det. Mm.
0: Ja, ska vi svara på några spörsmål då?
2: Är du i form till det?
1: Vi får nog pröva.
0: Du hörde jag släter dig så har ringt för ikväll.
2: Jag syns vi har ordet grejer.
1: Ja, både och.
2: Men du ser av och till på fjärnsyn ifrån de här polarna och inte styra. Nordpolen och Sydpolen och allt det här.
1: Nordpolen och Sydpolen?
2: Ja, arktiska strök och allt det här.
0: Låt oss känna för.
2: Ja, så har du ser några pingviner.
0: Ja.
2: Är du där, Britt?
1: Ja.
2: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
1: Ja.
2: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
1: Det var ett gott spörsmål.
0: Inte då du var ja.
1: Om det är på Nordpolen?
2: Ja.
1: Det ska inte förundra mig vad det är.
2: Tror du det att det är...
0: Ser han spör så märkelig. Kan du, Svein, han sitter ute där och vet inte vad fingerspråket han ger på mig.
1: Okej. Okay.
0: Ja, kan du berätta vad du säger nu?
1: Ja, jag säger jag.
2: Ja, väl.
0: Men är det rätt ord?
2: Vet du vad jag ville svara på det?
1: Vad sa du?
2: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet? Så hade jag svart. Nej, det tror jag inte.
1: Pingvinarna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
2: Inte på Nordpolen, nej.
1: Då är det kun på Sörpolen.
2: Ja, och så sån arktiska tröken.
0: Det är all för långt att resa för dig, stackarna.
1: Är detta ett tv-program om detta där?
2: Oh ja, många gånger jag har sett detta på fjärnsyn.
0: Ja. Men då blir jag spörsmål till henne, så om ni inte vet det.
2: Ska jag det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
1: Jeg tar nu noe enkelt.
0: Jeg har det kattedyr som jeg har kommet inn på.
1: Kattedyr?
0: Ja, hva for det? Et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika. Jeg vet hva det har.
1: I Afrika?
0: Hæ?
1: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
1: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det med... Men det var noe som brukte jeg reklama før. Det var vel SO. Tenkje jeg.
2: Åja, putten.
0: Ja.
2: På tanken.
1: Puma tanken.
2: En puma, nei.
0: Den aldri har ikke gjetter der borte noe til hele greia, tror jeg.
1: Åh, hva det var? Hadde SO du fant der? Nei.
2: Nei. Der tenkte hun seg om. Putten på tanken.
1: SO er tiger SO.
0: Ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
1: Jeg fikk litt hjelp nå.
2: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod jeg helt.
1: Ja, og du kan ha litt av spørsmålet, burde jeg egentlig kunne?
0: Ja. Vet du, hadde de tigeren på...
1: Ja, tiger på tanken. Ja,
0: logoen sin, pumpen og...
1: Det stemmer det.
2: Mm. Men billettene vi har liksom litt av her i kveld, er det sånn britt aktuelt?
1: Nei.
2: Nei vel?
0: Jeg er ikke interessert i
1: sånn. Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
1: Nei, jeg liker jo kontra musikk, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Ja, ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo dansegalla i Hunddalen da.
1: jeg tviler sterkt. Jeg trenger ikke være med på den trekninga. Jeg tenkte det at jeg nok ikke fikk svar på et så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i Gloppen heller?
1: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
1: greit. Nå var ikke det kjekt å prate med meg likevel, da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt. Det var voldsomt kjekt.
1: Ja, det var veldig bra. Mm.
0: Takk for praten.
1: Nei, men bare hopp over med på trekninga, så går det helt fint.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ha det.
1: Greit, du. Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi
2: måste... Men har vi sagt svaret förresten?
0: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
2: Hon gjorde det.
0: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
2: Ja, det var greit.
0: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är som Kirstisbad. Hon var död idag. Hon var dålig länge. 79 år var Sven. 79 år. Vi ska... Vi ska spela henne nu. Ja, vi hoppar över den här bokovaren så rätt ner på när Kjertis Babo. Hon ska få sönge Nordlandsnätter.
2: Ja väl.
0: Den är fin. Det var väl en av dem slog i honom med.
2: Ja, hur ska gått han
0: om? Hon går fin i stämma då i den tiden.
2: Men, i den förbindelse ska jag ställa ett spörsmål om en film.
0: Ja.
2: I vad för en film möter vi Solan och Ludvig? Den klarar folk.
0: Ja, det är inte han i flera filmer då.
2: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
0: Ja, 528 60 660 och Nordlandsnätter med Kirsti Sparbo.

0: tårna vetar. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om man Svein har fått in. Om man trycker ner knapparna, du så gott och fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång för, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Jag är en annan dame som ringte då.
2: Okay, men, vem är du?
1: Jag heter Majrande utanför Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätten, tänker jag.
1: Ja, men vi har nog heldigt sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden.
0: Nej, det kommer mer när det är klara kalla vintrar och så, sånt så. Ja. Ja.
2: Men du snottar nordlänning, hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norr i Sør-Troms fylke.
2: Ja. Oh, ja.
1: Glattangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är först det.
0: Ödda, var du på under det med Hulteruta, tror jag.
1: Ja, jag har, nej, Hulteruta går. Hon köpte Grattangen, men hon går inte till Harsta.
2: Hon går till Harsta, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får ju sänga en jävustasång till en dag efter på den här ödd här.
2: Kanske har jag lovt något nog.
0: Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge, då får han Jon synge för dig och så får det bara säga gratulerar med överstått.
2: Ja, då. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mörkt på alltså. Tänk om det är lika gamla så det tog in här, det, nej.
2: Bara, vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller är det...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på listan från förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det ska gå till Gerard.
1: Omgådda, där har du det.
0: Vi ska träcka ut det på ikväll så.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går.
1: Hund,
0: ska du begynna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spöra om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grattangen, ja. Men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeten och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeten. Ja, men jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planeterna?
1: Vad
0: är ysta av de stora planeterna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, va?
1: Nej, det har du det.
0: Men det jag kan säga det. Jag har 6 bokstaver i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Men vem?
1: Neptun.
0: Ja. Det ska inte vara att få en bokstav så.
1: Ja, det är
2: det. Ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in lite smågrå på mig också.
0: Ja, det är på tiden.
2: Men du.
1: Ja.
2: Får du spela på en harpa? Kan man bruka då?
1: Fingrarna.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar fötter lite upp.
1: Ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Ja.
2: Men den ser jag inte.
0: Den ser jag inte.
2: Nej.
1: Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpe den musiken som du bemött med när du förlätte den i Jammerdalen. Liksom. Det var det harpemusik.
2: Ja, det ska... Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Uppe kommer munhatpe då på den.
2: Munhatpe?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då...
0: Nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han ska...
1: Han har hört med Perleporten.
2: Ja, hör
0: det
2: får
0: vi ta i då vi har Bibelhalten.
2: Och då vi har den sändningen, ja. Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre. Vi skal ha en...
1: Ja, som går videre, ja. Ja. Er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, det er ikke før i slutten av juli. Eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja, får følge med da.
0: Nå får du gjøre det.
1: Ja, nei, men greit gutta.
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på. Ja. Greit da.
0: Ha det med deg.
3: Går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen er ikke en sunn, han er bare halvt og hullet, han sier, synger. Han er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du jeg oppe sette Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må... Melvin husker ikke jeg, men jeg begynner å høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord... Kastrup.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

Ja, då är det kontrahjörnen som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontrartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Och... Men det var ju akut när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Vem som kom till det?
1: Mångard, Sörbe.
0: Det var Mångard, ja.
1: Och Juxa.
0: Ja,
1: Juxa, för jag har aldrig hört det efter det.
0: Har du det? Nej, men jag har sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sån, det är nog tuffingar.
1: Det må det vara.
0: Det må det vara, för bort i Sibir är det inte bara att bära.
1: Nej, jag står där att det är medlem av ett mongolsk folk som snackar ett turkiskt språk.
0: Det kan nog stämma.
1: Och busatt i Östsibir.
0: Ja. Och många av dessa där, de blir hanka in mot Putin för att de ska fara till Ukraina och krigen.
1: Ja. Han lyfter väl ut av landet för att han ska finna nyckfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt vad han styr på. Det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och goda vänner bland topparna i Moskva och runt om i St. Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det är krig, vet du, för de hankar in folk ifrån utkanta och fattig folk och de som sitter i fängsel och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla manskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert. Vi måste prata lite så känner mig med Negard dog.
1: Ja, det blir inte något så känner mig i firing på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej.
0: Är det för långt att gå in i Gimle eller in på skolan? Är det har det?
1: Ja, nej, men idag så. I år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon?
1: Ja, det är Gimle och det ska ha rum och gröt och styra väsen.
0: Ja, detta begynte vi med ut på Verreie för långa tid sedan. Och nu tror du det är rum och gröt alla platser glöppen så nära så på söndag.
1: Nej, ja, det kan hända. Men den har första år på... Ja, det har vi haft i ett år för.
0: Oj, det har haft ett år för på Österheim.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men det har varit med det året.
0: Okej.
1: Kan det bli, ja.
0: Nej,
1: jag har varit förr då opererat i hand, så jag trodde att jag skulle hålla mig
0: själv. Ja, du var på operationsbordet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du vunnit att spöta igen.
1: Jag hoppar det.
0: Eller hur länge går det då?
1: Ja, i alla fall inte. Jag må jag få vänta 6 veckor.
0: 6 veckor, okej.
1: Ja.
0: Nej, men då...
1: Så får vi köra.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänker jag.
1: Ja, kanske. Jag hoppar det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja, okej. Ja, det är... Jag har några repriser någon dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske. Ja. Så vi ska inte repetera allt nu, nej.
1: Nej, det är inte något att repetera, för att nu går allt som eget bättre.
0: Nu går allt så mycket bättre. Då har vi det. Det är flott. Ja, ska vi se. Kan hända ligger Moldova, står här så fint. Och, då kan du fortälla mig det, för detta är ett väldigt aktuellt område akkurat nu. Vad här finner vi Moldova?
1: Är det ett land?
0: Ja, det är ett land.
1: Så tidigare har det till Ryssland?
0: Ja, det har det till mer eller mindre hela det sovjet spektaklet då.
1: Men akkurat, hur hen?
0: Det ligger inget klämt i mellan 2 stora land och ett av de länderna är i krig. Varför kan det vara?
1: Ja, det må nog väl vara Ryssland.
0: Nej, det är inte det.
1: Ukraina då?
0: Ukraina. Och vad har de på västsidan?
1: Ja, säg det. Vad de har på västsidan? Polen.
0: Nej. Ja, de har det på väster jag, men det är lite längre norr och så kommer du söröver lite och kommer du till
1: Jag ser inte.
0: Han Ceausescu, han var därifrån.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och tasigt land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det, och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hen emmentalerosten kärn ifrån? Det är bara en sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helta.
1: Ska det vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja. Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tojs. Alla, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ha i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte henne snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommende da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej,
0: jag ska inte säga det helt säkert. Jag vet inte om det var i Norge i hela tiden att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det är tvelar när jag går.
0: Jag tror det var nya Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sort.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple, det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen, gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var
1: vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift.
0: Ja, det kan gött. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellösa äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja. Ja.
0: Okej, okay, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill. Bär du för skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sittande maj utöver dig.
0: Tack detsamma.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus där då, när vi var då igång med det så där, och ja, 18 bokstavar, och det var inte många dubbletter heller här, det är bara att börja skriva. En B för Nabjarne, en Ö för Ödama, en T för Natalia, 2 P-a for Petra, en R for Romeo, en S for Sunnøve, en L for Ludvig, en G for Julie, en N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som hade skrivit allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 P, 2 R, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: det här är lite spännande ut så vara.
1: Det är spännande, det är spännande. Du har nog fått, ja. Du fick att glopa upp biljettet Anja Åhre, och jag stämmer det.
0: Ja,
1: för det var smoky det. Ja.
0: Ja, och det var skicklig bra.
1: Det var skicklig bra, det var det. Och i år blir det...
0: Det är nog god då, så följer det.
1: Ja, i år blir det ändå bättre, alltså, för det...
0: Nej, det blir inte det, men...
1: Nej, det är dock värst i...
0: Väldigt bra det.
1: Och... Väldigt bra blir det. Nej, smoky, det var otroligt bra, det är faktiskt det. Det var det.
0: Ja, han är väldigt flinka nog.
1: Ja då. Det var väl. Ska vi se. Vi han Placido Domingo. Har du hört geta honom?
0: Nej. Det är bara han som spelade så.
1: Nej. Han är en så kallad tenor. Han är en tenor. Han synger. Han är David Garrett. Han spelade fel och han vet du. Det. Men visst du inte har peiling på honom. Placido Domingo, kan han driva med, så vet du säkert, då vet du säkert inte kan han kommer ifrån heller.
0: Nej,
1: absolut inte. Han kommer ifrån Mexiko, men det är inte sånt som jag bara kan ge till sig till.
0: Nej,
1: jag tror
0: att jag
1: ska inte
0: ge
1: det. Så då ska vi hellre ta ett Anja spörsmål här. To nya stater som var danna i Europa efter första världskrig. Var det helt bort i natta och?
0: To nya stater efter andra världskrig.
1: Efter första världskrig.
0: Efter första världskrig.
1: Ja, helt nya statsdannelser. Ene og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et har jeg vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
0: Jugoslavia,
1: det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det har vært jo oppdelt noe senere i ganske mange land. Og så er det et annet som var delt i to.
0: Tjekkoslovakia,
1: ja. Det var delt i Tjekkia og Slovakia. Så det ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men då kan du gå på byn i morgon och sitta en majtog och fortälla om dessa to statarna som har upprättat och höra om folk flest.
0: Det är för det jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
1: Ja, så har du något att prata om i morgon.
0: Nej, jag har så mycket annat att prata om.
1: Du har så mycket annat du tyt om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara. Ja, ja. Du får ta det igen över helgen då.
0: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort.
0: Ja.
1: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskildefestivalen.
0: Det är på Sverige, Danmark.
1: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
0: Herregud.
1: Det börjar på S.
0: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Står det blekstil. Kjelland på svarten.
1: Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
0: Oi, Åja,
1: oh,
0: det er
1: sånn
0: hopsa
1: sammen, ikke? Ja, da er det hopsa, så. Ja, ja. Neida, det er jo mye. Sånn
0: skikkelig
1: rock og lærmusikk. Nei, jeg har mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og glad. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig, veldig svære festival, det er det.
0: Nei, da er det bare å gå på Glopperock
1: og... Gå på Glopperock, du!
0: Gå på Glopperock og sånn forskjellige, og så på Dansegalla i Håndalen.
1: Og Dansegalla i Håndalen, ja,
0: ja. Det er mye bedre det.
1: Sånt nok, sånt nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
0: Ja, takk for det.
1: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia. Ja.
0: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende, sende meg hjem.
1: Da kommer han i hvite jakke og henter deg. Ja. Du skal se det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ok, ha det bra.
0: Nei, jeg får heller rope hurra.
1: Ja da, ha det, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og jeg har det hørt mange ganger. Vi bare spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

0: ønsker vi nyarene i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Lurie Åsa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette siden, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han flytter litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegrepet, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvordan de begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal du provosere litt med en gang, hun, Maria, hun hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det så de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflatet at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunst, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det måtte jo i så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at ja, vi har kunstgjøsel også, for ikke minst det, i stedet for
4: ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Marie, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis,
4: nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt,
4: ja.
3: Men, jeg vet ikke, jeg er så torskig, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelpe for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
2: Ja. Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så hun har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting.
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere oppstått kunstnere, da var det gode håndverkere.
4: Da var det gode håndverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
5: Det har jo bortveit, jeg skal skille det. Det er på en måte noe for fina, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakket under til skulptørene. Mm. Og så til vel grafikere, litt under det igjen, og så... Så ligger jo da kunsthandverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så filen i fyke, og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Nå har vi jo en gudbenåda skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt storkunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro! Du skal, altså, er det nok så provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja, dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
5: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, det var en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her. Det var jo bare lagt opp. Og så kommer nå disse her forstå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund og en Jombjørn og en Arvid og Gundersen eller hvem det er til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin disse her som såkalt forstå seg på det. Noe sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme. Jo, det er kunst. Altså, det er jo det store spørsmålet. Hvis det er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Det er omtrent
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
5: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja. Og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Ja,
4: det...
3: Men du vet, han har aldri kommet ut igjen.
5: Ikke sånn som han kom inn.
3: Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunst, begrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var, så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerene, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså, jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange som sier det at de føler at de seler sjela, så de seler noe av seg selv, visst at de seler et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunne kvitte meg med noe.
4: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men, ja. Du var frem i et... ämne i stad, du lika och lika kan som ska bestämma detta där. Det är inte bara i malerikunsten det där gäller. Vi hade i årevis besök av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var uppe i Trådalen i hytta vår kvar sen sommar. Och han skrev flera böcker. Mellom annat skrev han en som hette Den möjliga litteraturhistorien. Och där stillan spör, vem ska avgöra om en fortelling, en roman är god? Är det experterna eller är det de som läser? Och samma vad svar du ger där så blir det vanskeligt. Och det är sånt blir det med bild också.
5: Ja, men så snackade du om han Simon som var ute i hyen.
4: Ja.
5: Det var väl han som sände utallige bilder på utställning.
4: Mm.
5: Inte blev antat.
4: Ja.
5: Så sendte han ett år med bildet, men han skrev ikke sitt navn på det, han skrev et kjent navn.
4: Mm. Ja.
5: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
5: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Altså, det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslegge, i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
5: Ja, det er...
4: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg vet ikke, så er jeg det mener jeg.
5: Men, da, men hvis du hadde kjøpt det, du liker så godt at Fabian finner bildet.
4: Ja, det gjør jeg.
5: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner
4: det. Ja, det ferdig når han
2: finner det. Da har jo du liksom sagt at
4: det er kunst. Ja, da har du ferdig. Da har
2: ikke du meg. Nei, du satt på plass da.
4: Ja, ja. Her, du vet ikke om han er der og måtte breim.
2: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Han kan holde opp på breim, og så kommer jeg her og sier det ferdig når han finner ikke gagnium. Ja. Det er jo helt...
2: Men et bilde, hvis vi tar et takk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
5: Altså han Jakob,
2: ja.
5: Veidemann, mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne,
4: ja.
5: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt. Og så setter de ihop til et fargespill så går rett inn i sjela våre, så blir det ikke.
4: Jeg er litt enig med deg. Vi har dette der Veidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
5: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder. Og sette en strek eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
5: Ja.
4: Det samme.
5: Ja.
4: Men jeg ser like mye på det lokale.
5: Ja, da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
5: Fordi at når du lager utstilling,
4: ja,
5: ut av kjente kunstnere, ja, så det er ikke så mange som går.
4: Nei.
5: Og de som går, de, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
5: Og så er det litt av det hele, de tør ikke å gå, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
5: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hindre med fiffen. Ja, ja, du er begynner ikke kunst. Så det er liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere, da er det våre egne, da er det kommet ned på et plan der jeg og du kan gå, så da går alle på kunstutstilling, og hevlig kjekt, og flott er det.
4: Riktig det. Nei, men vi må også huske på at det her med å lage bilder, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja,
2: altså.
3: Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg egentlig kan vi snakke om bilde og kunst og sånn, så er det omtrent sånn som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den prisen, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt ditt av bilder, hva synes om ditt av der? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
4: Åh, ja.
2: Da får
4: du
2: fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det låg der. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså. at det de som skal definere hva som kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærer til å sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt og gå litt lengre fram. Ja, det var spennende, kan vi si.
5: Ja. Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe med en hvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuell og
4: ja,
5: jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var ute, de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det er blitt det ikke med på uten.
5: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette spørsken som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke ha sett deg, men
2: jeg
4: skal mest ikke være det.
5: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg... Jeg er ikke sikker på å sette. Nei, men jeg vet det at disse kjølmordsbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
5: 21 er det meg fortalt, og det er det nok.
3: Nei, jeg fallet litt på kram.
5: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
4: Ja.
3: Nei, det er det mange bak.
5: Det var jo eiertegningene.
4: Ja vel.
5: Nei, men av det der, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... Avisen, det er for meg ofte kunst.
4: Ja.
5: Fordi at i uttrykket, så det jeg tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere.
4: Veldig.
5: Så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det.
4: Ja.
5: Det er helt genialt hvordan så karen greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da har jo du Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
5: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet.
4: Ja.
5: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
4: Mm.
5: Altså, så ligger han, det har blitt definert litt hakket under.
4: Ja.
5: For det at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det er jammer ikke mange som blir
5: han er en
4: stor kunstner.
5: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er vel det, men...
4: Oi. Men han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er ikke helt sant.
5: Det er ikke alle, så jeg er enig i det, men jeg er enig med deg.
4: Det er nærmere Gloppen Jentekor.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag, da, også.
4: Ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
5: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
3: Den er god,
5: jeg tror det er.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
5: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig greit. Her finnes det en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
5: Og det er sannsynligvis rett, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det. Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten i seg eller ned på et papir.
5: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
5: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
5: Ja.
4: Sommerdag med fjorden.
5: Ja.
4: Som gikk for
5: 74
4: millioner. Det er klart at det ligger drømme i dette der. Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forvasket fagfolket.
2: Ja. Jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Alltså det som håller sig över tid, att kvalitet vill hålla sig över tid. Mm. Och att, att du kan inte säga si idag vad som är kunst, det vet du om 50 år eller något.
5: Jag var på ett möte, ja. Och så hade vi föreläsare om kunst, och så var jag från Bode, och hon har sig lett lite över det här, vi snackade om kunstkännare. Fortalde om en sån som skulle fortälla andra om vad som var kunst. Tog han ett bilde, och så säger han, blått bilde. Mm. Preusserblått, sa han. Alltså en Düsseldorfer. Mm. Alltså ett gott bilde.
4: Ja, ja.
5: Mm. Då var vi där.
4: Ja. Då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljande tankar här, hvis publikum ska göra det, så är det grejt, så är kunstnaren förnöjd, så länge publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert, så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det måste bli en växelverkning. Sånt jag ser det, där förstår sig på varandra som Maria helt riktigt säger, kanske händer sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
5: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är det intressant. Politikeren såg, eller inte såg, någon har fått aldrig, Skywalken i Förde.
4: Ja.
5: Har du följt med i Förde Fjärna?
4: Jag har sett Förde Fjärna.
5: Det är ett kunstverk. Det skulle ha rombeforma, ja. Streka. Men så blev det alltså kvadratiska, eller det blev löftat lite, så romba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tror jag på en politiker hade sett det. Men så var det inte fortalt att det här är inte så teckningarna, det här är kvadrat i staden för rumbe.
4: Det må helt säkert ned.
5: Och då har du igång igen, ja. Kunstbegreppet. Ja, det jag ser inte för kärlen.
4: Nej, det sökte han här.
5: Det är inte för kärlen. Jag har sett kunstverket.
4: Det är inte covid, det är inte sådana brugare som säljer det här, den grejen. Men här är det alltså söknaden, en upprinnelig söknad blir god till att som kommer till avgärd.
5: Ja, ja.
3: Men princip.
2: Ja. Ja.
3: Men alltså det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del galleri som har haft utställningar,
4: ja.
3: Och jag kan till dels vara ganska beskeden och innesluttad när jag är ute bland folk sån, men där kommer då ett kvinnemänniske flaggrande och fortäller mig vad fantastisk kunstnär det här är som har lagat in i bildeserien,
4: ja.
3: Och om inte du alltså det så, vet du, jag sa det till dessa valam att jag må gå ut och bli dålig. Jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsa i några gevantar i månedskena. Ja. Mm. Alltså, det är vart du hyggde, följt mig dålig.
5: Jag vet om en person, jag, som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har fortälla om det. Men han lade en installation medan han var där, och är säkert lätt till kunstnaren länge efter då. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
5: Jag känner inte mig god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark, och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
2: Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den kameran, övervakningskameran, var placerat. Och så snäckte jag mig till och ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. När vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som jag hade på lagret.
5: Ja, men det fortäller lite.
4: Ja, ja. Jag tror man fortäller till, visst att en och en sitt verk en installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller
5: Eller du kan ta 20 cm i boxar med sardiner,
4: ja.
5: Och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
4: Ja.
3: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektrika för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu.
4: Ja.
2: Men du har, när vi snackar om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flyra ut av allt samma. Du har ju en kunstnär som heter Kjartan Slettemark,
4: mm-hmm.
2: Ja. Han syns det är en skicklig kunstnär. Vi var inne på lite grann sån provokation och det här var med tegningen istället. Mm. Så har ju han Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, ja, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han ju provocerat. Så de har flyttat väck och sagt att det där är blasfemi.
4: Mm.
2: Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på da på tre bein, liten baby, med smukke munn og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi. Og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment. Og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Å, ja, der er du. Å, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
5: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
2: det er Alpehue det,
5: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg kan jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnerne som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne Slettemark. Jakob Sande. Han hadde mye av dette her. Gabriel Re oppe på Høygårdene.
6: Ja.
5: Han skal i salmer.
6: Ja. Og jeg har nettopp lest en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
2: Men at det kunstnerne så har drevet verden fremover, så du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo, du kan ta makthaver også, generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve, intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av oss, han tog hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
5: Men kunstnerne er talent.
6: Ja, ja.
5: De har talent.
6: Det
5: har
6: alltid vært det. Alltid vært
5: og
6: det.
5: Det skaper frykt.
3: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter og blånekter på at du har gjort noe. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
6: Ja.
3: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
6: Nu har vi kommit ett stycke vidare. Nu har jag intryck att vi börjar att närma oss det som är kärnan i all kunst, också bildmåleriet. Att det må göra något med dig. Och det är väl det som gör att det allra mesta, det som blir skrevet av dikt och grejer som hamnar i skuff och bilder som man kanske inte borde ställa ut men ha hemma. Det blir inte alltid tekniken det står på, men att den må ha något att fortälja, berätta, ge till andra.
2: Och därför, ja, men så ska det ha en viss form också.
6: Det ska det ha.
2: De har ju något att berätta, disse här bryllupssångerna. Men ja. Hjälper mig alltså för att få kalla lykt igen.
0: Herregud, du må
2: ja,
0: du ska vara tämligen musikalsk efter för mig och vara försångat. Det blir sångarna får lite rima till och stämma.
2: Men du har något på hjärtat.
0: Ja, va, men det var nog det. Det var nog det, men
6: ja, men det är ett väldigt gött poäng, för att det är inte alla som har uppdagat ändå att hvis de reser in på internet och skäller sig bryllupssånger så blir de lurte. Det är många som sitter och lagar till sig, inte helt eländiga, så inte går. Och så står det i tonen Per Spellman, jag var i ett bryllups, då sa han till en sån gamle god, Per Spellman, då skulle synge, det var helt omöjligt.
3: Ja, men det spörs om det är en ny Spellman.
0: Nej, men du ser, tillbaka till bilden. Ja, snacka om det.
6: Ja.
0: Alltså, det var en dam som lagat bilder och där, hon har fortällt en historie från landet, för att säga sånt då.
6: Mm.
0: Och då var nog bland annat hästar.
6: Ja.
0: Och bilden var flott, det fortällde något. Det fortällde, gav mig något. Men så var det så här från en som sa, ja men, det är inte slik en häst ser ut.
6: Ja.
0: Då sa kvinnan, jo, det är mina hästar.
6: Ja.
0: Men den som sände signalet till sådana hästar ut, han hade ju likväl fått med sig att det var en häst.
6: Ja, men det är ingen som säger det om Picasso sina bilder.
0: Nej.
6: För att han heter Picasso.
0: Han heter Picasso.
6: Ja, det är inte nog i detta bild, detta stora bild som heter Guernica, som skildrar borgarkrigen, som är riktig. Men det är ingen film på sig, det där är bara något skvalder.
3: Nej, dessvärre. Säger det något som finner på sig. Men det borde ha gjort det.
6: Det kan hända att det där, vi borde tänka en gång till akkurat där, Maria.
0: Ja, ja, ja. Jag tror vi ska släppa till en annan kunstnare. En som hette Alfred Maustam. Jag har lagat en slott som heter Alfred. Och det är två jenter som spelar, som heter Spindel. Det är 100 tusen i bremshus. Den ska vi ta höra på nu.

0: Ja, det var nästan så jag såg en halv mörsta för mig när han får och hoppa och dansa där. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men låka det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar om vem som ska köra på tv. Och hur är runt bordet här? Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är en gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse. Men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, när Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Det är det.
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokala kunstnare.
0: Ja, det är samma.
1: Och
2: du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då vi ska i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt på bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och pengar?
1: Pengar.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Visst, då kan tro att de kan prestera det där någorlunda gratis utan insats, så tar han ju helt fel. Det är bara att se kan Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, för exempel. Det är årevis med så beinhard insats att en kan spekulera på om det är värt det. Men det är helt imponerande. Omsett i ett annat yrke så hade självfølgelig han varit helt på topp med en slik insats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserade så folk blir hejmanne sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slär och kväla kaffekoppa och heja och banja visst det knipa om och så gräter
0: det.
3: Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det, ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För söl när vi liksom väntar på gullig. Och både hylar och skriker. Jag,
3: alltså vi har ju lika mycket insats vi som sätter oss här på så det så går ut i löpene.
0: Ja.
3: Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Du är en
0: av. Ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte, när jag ser curling så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvet där?
3: Ja.
0: Och det är tionde sekund så skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha taxa. Ja, eller om de har betalning per år.
1: Ja.
3: Då borde det gå över på timelön för det, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det, att de förteller så mycket.
2: Du kan ju skruva ner då, men du. Det blir nog inte detsamma.
0: Jag ska bara sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. Det går ett människa för skärmen så behöver den inte fortälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på det samma. Alltså, håller på om kvällen, då är det OL. Ja. På studio, hör det om igen och om igen. Det syns det är nog så dresen.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har vi fått gull. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då. Vi är lite på förhåll.
0: Vi får allmänt gullmedaljer om morgon igen.
2: Ja.
1: Och sen är det en ting också att irritera mig, och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Det är inte bara några OL, det är akkurat så du märker när det är OL nu, där är fullt idrätt likväl, ja, att det hela tiden. Hela tiden. Och så säger dig som är intresserad att du kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar min licens. Jag är inte intresserad att skruva, det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret och blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi är stille, liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt.
2: Ja.
3: Alltså, det går, vi sätter ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lösmabe. För det att de får ju ett extra nervpress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja, men de har ju så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att jag ska ta guld, det går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är
3: ju
2: ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså
1: med på jorda.
0: Och så kar i tråd.
1: Ja,
0: hon är ju ett unikum.
1: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
0: Men om ljuset är gärna stått på tavla, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är det sista köteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
1: Ja.
2: Och de har ju gått.
3: Har du gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, han. Vet han provocerar.
0: Ja, ja.
1: Han är god, nej. Jag får ta ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är
1: ju rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör massor.
0: Och är in på det, så vi snabbt nu står. Ja, ja. Provocerar fram ting som får folk till att tänka.
1: Ja. Men det må han göra.
2: Det är nog lite grejt att se på idrätt istället för deprimerande nyheter också. Ikke det då?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom att kunna koble av med
0: det? Jo da, men det är bara det du, att det är dessvärre slik att det är många som nästan tar sin död när vi inte får den guldmedaljen.
1: Det är ju sån han som slog med släggen och fick en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
1: det. Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten när jag var med domar.
0: Oh.
1: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund
0: av... Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämligen.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
0: Jag ser inte något. Runt om i hejman är i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig guldmedaljerna.
1: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra bara beslöra svenska.
0: Ja,
1: men alltså är du, visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Angelika, idrett och sport och
2: kall. Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är något spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande.
1: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av skjutmästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
2: Och något efter rundetiden.
1: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja, jag huskar inte namn.
0: Och så lille Sugavara.
1: Du måste snacka.
3: Ja, det var nytt.
1: Det var han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugavara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Och så hade han med Eihan.
2: Ja. Det var russaren där.
0: Han hette... Kilko?
1: Nej. Kilko, nej. Det var
0: inte det.
2: Grischen.
1: Eller...
0: Nej, Grischen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år.
3: Nej, han, det kastar nu inre svingar.
0: Nej, det är inte det gärna. Ja,
3: hiv den yttre och sånt.
0: Men det är sånt, så han per ingen torkelse någon gång, att han kunde tjocka att det var feminint när... Och vacker med så här jäntene kom in, snörre, rand och allt.
2: Ja, det kan du vara lite hensynsfullt, syns det, för att köra ett kamera upp i fjeset.
1: Jag blev rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger sig, alltså då först känner jag att det välkomnande ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jenten fra Etiopia. Mm. Så har jeg fått en trøy som var 500 for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førne, og det lå og slung og kom springende. Mm. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her synde i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Bare en slik. Det er stort mer enn vi har. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolden, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
1: Men det begynte i små bakker, det
0: er jo. Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
1: Ja, og så var det golf og hva het var? Ja, det var to idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse to fagene der inne i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
1: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang.
0: Og?
1: Ja. I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
1: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen
1: også. Du må bruke høyde.
2: Ja.
1: Men det har ikke så høy status som
2: mange andre. Nei, jeg har jo mast om at i denne her trivselsagen så skulle den ha fått noe curling.
1: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplaster.
0: Det er jo OL-grein.
1: Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
1: Kunne hatt dog.
3: Nei, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
1: Ja, nå så jeg det. Jeg kan ikke gjøre en Maria. Det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
1: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
1: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma. Jeg har mest bakterier.
2: Ja, hva høler du snakker om?
0: I bowlingkula.
2: Ja,
0: i bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du får si det. Du har ikke sittet og tenkt på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Ja, men saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det.
1: Ja, i sett.
3: Men altså, bowling er for mye bråk.
1: Det er det.
3: Og men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt kjempe.
1: Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
1: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha opp
3: i fengselet,
1: ja. Ja, bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig... Men det er jo ikke noe isa mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
1: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok jo. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
1: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
1: Fredag,
0: og da skal han gå
1: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
1: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
2: det synes jeg. Ja, han er en flott ambassadør, synes
1: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes her har. Det var jo en som var med hele tatt som...
1: Ja.
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Ja, men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
2: Nei.
1: Da har du kommet seg sist, dette han tok og hev seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså han er født på feil.

0: tusen i fäck nu när hon bomma hon livgrät.
1: Ja, ja. Men har du gått för han skrev tena...
0: Nej, kan det vara?
1: Ja, det puttrar och går på vårt sand. Det står några det är en berg kommer hem igen, det puttrar och går. Sa han.
0: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sports... skribent i Bergens Tidning idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
1: Det är lite artigt, det är en sundlek.
0: Ja, det kan diskutera.
1: Och så kommer det ner till Torino.
0: Ja.
1: Och så är det piskade på skithuset, det hösta jävlar. Vad heter det? Bra gang OL. Ja, det är nog så galt. Ja,
0: för så har du alla så här kältringar som kommer, så är proppande fulla av ulovliga stöff. Det är klart att det är det.
1: Ja, men det vill inte ta dig.
0: Nej.
1: Vill inte ta dig.
0: Pengar, ja, då mässar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart.
1: Men nu, ett intelligent spörsmål. Det är slut. Ja. Oj, ni Torino. Ja. Kan jag laga i Torino?
0: I Torino?
1: Ja. Detta blir för vanskligt.
0: Det är möjligt.
2: Milano, eller bilen?
0: Det är bilar och sådana mekanik.
1: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
0: Är det bilar i
1: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
0: Fiat.
2: Ja,
0: Seat.
1: Fiaten.
0: Fiaten,
1: den är lagad i Torino.
0: Säger du det, ja.
1: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
1: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter
2: på. Ja, så får ni hålla sig friska då.
1: Så har ni något friska som ni får höra på. Vi säger tack för oss. Och de som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är... Olaf Sigurd Gundersen och det är Jonbjörn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkte västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på att säga. Han var utanat i stan för det han... skulle gjort och synge och skriva. Men dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

We grab the money and run.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Mood.
0: Miss Mood, ja.
1: Hello, Leila, Christine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du sagt så mange ganger det. Ja. Leila, Christine, Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre. Til...
1: Det går ikke, det går helt fint.
0: Ja, ja. Nei, da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen så jeg kom og la igjen.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er noe mellom Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plager ikke det, han plager ikke det, han vet du.
1: Nei,
0: da, dette er ikke farlig. Vi,
1: nei, jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du. Det.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det er det helt sikkert, ja.
1: Ja. Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Nei, jeg var inne på VG, og da så jeg at nå var det 1-3.
0: Og er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag, og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, ja. Det er greit.
1: Men om... Revner du likegyldig, men det er jo kjekt at kommer dit jeg kommer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt og eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det. Ja, ja.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og... Ror, det kommer ikke til fletjen, da er det noe greit. Så ser du vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare... Det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjent norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet
0: det. Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklyper greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det er henne vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva var han hette?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det de kalte han. Han heter... Han heter Kjell... Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine der, den var jagget
0: langt inn. Dine har satt langt inn. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus at i deg, altså. For dette der, det var helt på grensen.
1: Ja, nei. Ja, ja, ja. Nei, jeg, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var ifra 69 til 71.
1: Det var ikke mer enn jeg var født igjen.
0: Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun ja. Var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte
1: var. Du är inte här nog för att titta bak, gör hon det?
0: Nej.
1: Är hon inte bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Nej, vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så död.
0: Ja, hon är god. Det var nog förrige vecka.
1: Ja, det är där du har det. Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 71 efter att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter lakte på harddisken.
0: Oj, det har du.
1: Vilka årstal det var?
0: 71. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Något politiker.
0: Ja, jag är djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har hana än.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne,
0: nej, det var det inte.
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt, menar jag.
1: Okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då, att alla de namn du ska fram till, det är en eller annan som är döpt Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuell countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, inte tror du det?
1: Inte så väldigt,
0: men okej. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då.
0: Den är god, ha det bra.
1: Yes.
0: Iso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 5786660.

0: Ja, det var många som kände igen inga damer och men du var den första.
1: Ja, det var jag nog då, ja.
0: Ja, är det Elmaren?
1: Ja, det är det.
0: Ja, lite rara. Du har väl bilder av hon över sängen, har du det?
1: Nej, inte henne.
0: Har du tagit det ner nu?
1: Ja, nej, jo.
0: Nej, hon nej, tog väl bol bland stjärnorna i löpet av, ja, det var tidigare i år, tänkte jag. Hon, då hörde vi att hon...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, då var inte hon med oss längre. Nej, stämmer det. Men jag huskar gött hon var på Braim och det var aj så kunde ge lyd ifrån sig. Och så var hon in på butiken till madammen senare för hon for till Amerika och köpte, köpte största ängeln hon fann där. Och jag tror hon måtte ha egen kuffert till henne för den var stor. Det var han. Ja då, så ja, kanske han...
1: Det är nog någon år sedan nog, men det är inte så... fördömer man går
0: sig. Nej, det är inte så länge sedan. Det, vi minns det väl. Det gör vi.
1: Ja,
0: det gör vi.
1: Nå till och med du huskar det. Då kan inte vara så länge sedan.
0: Nej, då kan inte det vara länge sedan. när vi som var karlarna kan huska det. Det är nog rätt. Det är säkert. Elmern har gjort sist 30 dagen då.
1: Nej, kan jag ha gjort för något? Nej. Så väldigt mycket jag var. Passa på att det grann ska hålla sig lite grann nere, men...
0: Ja. Nej, det är nog viktigt.
1: Det är bara på flata.
0: Det är bara på flata. Backarna, det är... Du har inte tagit ner med vajan då?
1: Nej, det är inte mitt. Det är kommunen som ska ut.
0: Nej, du må ta hajmålen för han har inte blivit hög nu. Det skygger för trafiken, vet du. Det.
1: Ja, då har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja. Ja, det blir aldrig för mycket fartstumpa, vet du.
1: Nej, det är grovt det, men det är som sagt...
0: Nej, du må få dig en stöttörv, eller så borde du inte kunna rattla någon lunda igen, hvis det är inte i källare, vet du inte.
1: Och jag har nog en sån här krattegrej, sån här slags sån...
0: Ja, du har en stöttörv med motor, du.
1: Stött över motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vi kallas på ny motens litt.
0: Ja. Helt säkert. Ja. Det är då greit. Ja. Ska vi se, vad är du, är det något du har tränat på sista dagen eller ska vi ta det sån hip som haps?
1: Nej, vi tänker bara hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jag har inte mörken målemening med så. Vi får bara... Slå av varje stund.
0: Ja. Nej, men det är då helt grätt.
1: Jag räknar med att det är lite trafik ikväll när det är fotboll. Och...
0: Följer du med?
1: Ja.
0: Är det 3-1 ändå?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är som pauser nog.
0: Och det är som pauser du? Ja, det börjar väl i 90, så alltså, det kan stämma. Då. Ja. Ja, nej men det är nog rätt nog. Det är inte så spännande som det var nu i natta. Nej. Det är det inte. Ska vi se du. Den vanligaste norske tjurarasen, den heter
1: Norsk
0: rött fe. Och vad betyder det? Det är norsk, NRF, det är Norsk rött fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Vad betyder det?
1: Ja, men jag har aldrig hållit på att rota bort i några sauergrejer. Jag var med kynjäg. Det har inte varit bort i sauer.
0: Det har inte varit fram i sauer.
1: Vad kallt det för något?
0: NKS. Och så kan du tänka på vad den R-en betydde på kyr och vad betydde F-en. Så kan du få det över till sau. Vad kan du få då?
1: Norsk kött.
0: Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Nu är det så svarte då. Kan det inte vara norska där jag då?
0: Ja, men det är att blanda in forskjellig rart. Det är så. Og da blir det både svart og det blir brunt og det blir skjorlet.
1: Ja, men du skal ha litt sånn gråere.
0: Ja.
1: Tausen har sagt.
0: I gamle dager når det nesten ikke farget ulja, så var det litt svært etter å få litt grått inn i og litt svart og forskjellig, men det er så her som driver og farger ulja, de vil helst ha det kvitt og sånn at da kan de få akkurat hva de vil etterpå.
1: Ja da.
0: Det er for så vidt fornuftigt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se, du, det var noen som har klonet en sau en gang.
1: Ja.
0: Og det var, han ble jo verdensberømt. Hva var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet hva det betyr å klone.
1: Ja.
0: Da får du akkurat samme sorten som du hadde i utgangspunktet. Du får mange som akkurat like.
1: Men hva den sauen er?
0: Hva hette den sauen som ble klonet?
1: Det var noe klona da.
0: Nei, han hette ikke klona. Det begynner på det. Nei, hvis du ikke har hørt om dette, det har du, men du har sikkert ikke vært så interessert i Saual at du brydde deg med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det er noe jentenavn.
0: Ja, er det noen som sagt at det ikke var jenter da?
1: Han heter, sier du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, det kan være både en gjømmer og en veier.
1: Ja.
0: Men dette husker du nå til evig tid, så da er vi fornøyde med det.
1: Ja, det kjæreste Donald Duck.
0: Ja. Det er det helt sikkert. Skal vi se. Da
1: får jeg klone det med deg.
0: Kloning, det er skumle greier, skal jeg si deg. Det må ikke du begynne med.
1: Nei. Så
0: det,
1: hvor
0: det
1: går
0: i jordbæret? Nei, det går ikke så furt akkurat, men hvis vi får en rimelig skapelig heite helg og noen dager, så er det full rulle, ja. For det,
1: jeg har sett det rundt om på disse her åkerne, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine, der kommer det furt nå, det, vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi...
1: Dere låge 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så va. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær, ingen problem såpass, så det... Det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja, nei, du skal jagge gull hvis du får det jern.
0: Ja, det er langt over, det er langt over gull, for å si det sånn, ja.
1: Ja, det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg, det er så veldig mange, nei. Og da er du kommet til...
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge, nå går tida, vet du.
1: Ja, da...
0: 70, ja, helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim eller, ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er da helt greit, det må du være innenfor. Det er ikke tvil. Den er god, du. Ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom første, eller sist på lørdagen, den liksom den viktigste på Norsk Country Treff. Nå viste det seg rett etterpå at han avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i stad, lat oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhände bär med och bruka en telefon. Så har du chansen nu så är det bara att nytta höra. Jag tror de flesta har också fick med lite av innehållet i den här melodien där. Ken var det så han Georgie sång om den här gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen som
1: ja.
0: Har sansen för sådana bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får råga.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butiker och får över statarna. Men Ken, vad du gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och det var slags ja. Radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Själv om det inte var giften. Det ändå var över 40 år sedan jag såg några filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930 år.
1: Det var det så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att röta det här för det hade inte stått andra telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr där vet du. Och
1: nej,
0: det tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var slett det
0: fint. Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det. Så de möttes i Texas, så vitt jag huskar. Och de vart jaga i årevis.
1: Oh ja, det var många och,
0: det vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Mm. Då var inte den var väl en 3, 4, 5 och 20 år gamla tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla.
0: Nej.
1: Det var inte det. Jag tror det, hvis jag inte huskar fel så var det 20 och 30 med det. Det var teknolog.
0: Ja, det kan gå till hända. Så men att de skulle bli världskändisar i flerfoldige generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i era egna, nej.
0: Inte i polisens innehölde, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, ja. Väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du. I den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och.
1: Ja.
0: Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världshistoria. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i hele tatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi må skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulle i sitt eje.
0: Ja. Vänta på solen.
1: Ja, vänta på solen. Och så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I slättes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt som jag hade regnat med. Det var nog något småtteri visst om då, men,
0: ja.
1: men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så man er ikke vel at det leter seg ordnes.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei, det er for gammel tid.
0: Ja, det løy med det. Så skal du ha spillere en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal du være noe til, være noe til støve om år, så?
1: Ja, hvis jeg så skal oppvise den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig. Bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er de måte på. Men bevar meg, hvor mye svære bubiler en ser av. Si for 15-20 år siden så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler og en del tyskere selvfølgelig.
1: Ja, tyskere og nederlandere, litt belgisere,
0: ja.
1: En annen franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som er ute og fær.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste ut, og plutselig så vokste... norske bobilblått gange 4.
0: Ja, det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var
0: veldig.
1: Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om Lysbær, så du kanskje har fått med deg, Stad, og ja. Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hvert som skjer klokka helg om netten her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva det kommer ifra?
1: Det er Nederland,
0: og de også, det var jo mye... Lysbær, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er utrolig stort.
0: Det er bare snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Nei, det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, er ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Det har vært det i alle fall, men det er vel lov til å bli mye kinavare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt hånden i mellom himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke å styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller hvert, så kommer der en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Et lite smutt. Det var en av japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på og omgå patent.
0: Ja.
1: Men det er så for eksempel det at ombord på Drys, og der hadde vi trehjelpmotor av Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det,
1: ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se, hva kalles det perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå? Ja. Hvor du tror det?
1: Ja, og det... bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere på
0: ja.
1: Å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette jarnet, det har hjulpet så mange, det, vet du, det er klart.
1: Du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende bore kjeft, eller bore krone og knusa kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig jarn.
1: Ja, det er sånn som tålet kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier, og det prøver. Der kom dragene med nagleklipper, og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert, altså han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nøgget for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Det er utrolig mange varianter, tar det jo. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen så han Ole Brum og vennene hans bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. Jeg har visst skrittet det til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billetterne i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene det er på. Det er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 578-60-660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Håndalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: Ja, en god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du tatt noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tappte ikke så mye den dagen. Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med? Er du ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Nå vet du hvor det gikk til slutt. Er du ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men har det vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde det vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tilsomt, men det er noe sikkert. Det er Norge selvfølgelig, og det er noe kanskje Norge og Danmark og Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Nei, vi er langt ved Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, England også, sikkert, og Skottland. Og
0: nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt østover.
1: Finland og
0: ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du.
1: Kanskje rett på Russland, jeg tror ikke.
0: Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi borte så er det Litauen, Estland og så er det
0: Litauen, Estland og
1: Latvia.
0: Latvia, då har du kommet gjennom lista, ja.
1: Ja.
0: Så det är skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Jag har aldrig hört av någon.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto, nej. Nej, jag har aldrig spelat i helgen, låt det vara sagt så.
1: Jag tycker att det är så jävla att jag inte vet det.
0: Ja, ja. Det vi är tru. I Kaffren by ligger huvudkontoret till Norsk Rikstoto då? Ja, där är, ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Ja, det är hästar, ja. Ja.
1: Det är kanske i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar, ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Om du vinner så är det ju grejt.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskott på detta. Då. Men så plötsligt så sitter det. Och där och där så är det spännande kanske. Mm. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Braim då, visst du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det var det sista året, men det är ju sikta ju så här i Vassberg utlandet, så jag vet inte helt om det bara halva upplägget med det där skulle bruka.
0: Är det bara Vassberg utlandet som du färre till?
1: Ja, nej, så lagar jag upplägg.
0: Ja. Oja, ja väl. Nej, jag vet inte. Det tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det ska jag inte. Det är till följd programmet. Så det är
0: men de har sannolikt varit där nästan ja, jämt. I
1: det var ju på en måte förpliktad lite, men det är kanske inte det.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det blir väl, det är ju liksom rotlös och overtäck akkurat för Hovdebygda i år då. Men,
1: nej, den räcker ju inte upp.
0: Det kommer nog igen, Vassengutan nog, ja. Det gör det. Den är god. Vi ser hur det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarar en kandidat till. Och nu ska vi spela. Han är, vi spelade som nummer tre idag. Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Country Treff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela, då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Braim. Han avlöste en annan som inte kunde komma så jag spelade lite för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi, ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte det heller, så detta rör är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard för vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Aktar en gång. Hur många... Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igenom. Det går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var fram till tal 36.
0: Ja, är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart.
1: Jag har aldrig prövat.
0: Har inte du det?
1: Jag tror jag har sett ett roulettehjul i min levdage.
0: I kännare på kino och fjernsyn.
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är två, men sätter, ja. Är det vi kallar en stöjl, eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav två sätte, alltså två garar.
0: Ja, okej, okay, det är sätte, ja. Ja,
1: det är väl det som är, så jag har fått förklarat det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: till farfarsfar. Ja, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du?
1: Ja.
0: Ta Brahim.
1: Jag har ut här och köpte garen.
0: Ja.
1: I 1856.
0: Han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kräver ett av röda brutor då? Kanske är det nog?
1: Den som har det nog, han är nog en spelman, Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han
0: ja,
1: har
0: ja.
1: Den garen nog.
0: Det är där, ja. Riktigt. Han driver ja. som bruk med naboen. Ja,
1: ja möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är ju många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskligt, ja.
0: Ja, det är det. Men i alla flesta bruk så har det varit... Ja,

0: Rätt.
1: Väl.
0: Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejser, så
1: vi jag tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte säga det går flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske vi, där och du kan plötsligt, ja, hamna bägge platserna. Det är inte problemet, det vet du.
1: Det
0: är så. Ja.
1: Ja då.
0: Ska vi se. Vi kaffade i travbanan, vart det första totalisatorspelet genomfört, och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Heller, men, nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt. Det var det, ja.
1: Där var det
0: jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och det är många som har rotat sig till fant på ett rart totalisatorspel. Ja,
1: det kan vara tända.
0: Själv om de påstår att de är det enaste som kan allt om häst, så är det inte alltid så gott att träffa likväl.
1: Nej, det var en sån tipp inte förr i tiden. Att ja. Kan tippa, han vet akkurat vilka slag som vinner, och när kampen är spelt så vet han akkurat hur förra inte vann.
0: Ja. Inte minst. No, där var inte det mycket grund till diskussion. Nej, det.
1: Nej då.
0: Det är klart. Ska vi se, vi ja, tio går, så vi kan inte hålla på. Vi må ha finna en till här. Vad heter Sveriges största insjö? Du har säkert
1: rott. Det är Vänern.
0: Du har inte rott runt några den kök.
1: Nej då, men jag har fiskat där.
0: Du har fiskat innan du? Ja väl.
1: Ja då. Okay. Fiskar jag också.
0: Ja, men det är inte dåligt. Ja, men den är god. Nej, men då ska jag och Sveinen företag diverse träckningar.
1: Jaha.
0: Och så får du bara följa med och se vad som sker. Ja. Vi säger tack på stund då.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja.
1: Tack, ha det bra.
0: Och nu idag så har jag med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi kom upp i 8, själv om vi hade lite träg start. Så då ska vi först finna ut 2 stycken som ska komma på den här Country Brime-listan. De ska få vara med. Vi har 10 från för faktiskt, så då må vi ha 8 kulor. Är det du som är kulansvarlig, eller ska du bara ta ett tal ut i lauselukta? Det var nummer 3. Han startade med 13, ja, allereie. Så den är grej. Och då var det var till Brahim vi skulle. Och Arne Haugland, han hade nummer 3. Och så ska vi ha ett till i miljön 1 och 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hon är på listan från för, så då var inte det något mycket hjälp i. Ska vi se, vi får bara ta ut, för de allra flesta är på den listan faktiskt, så när så han Rune Høydahl. Han är en enaste som inte är där. Då sätter vi upp han också på den listan. Så må det vara grejt. Sånn. Då förer vi dig 2 på. Men då tar vi 2 stycken bland de 8 som ska få vara med och konkurrera om Hondalen. Och det blir träckt ändeleg i august en gång. Där har vi från för Britt Myrhold, Maj Randi Ingebrigtsen och Solgun Leibdal. De var inte med någon ikväll, så då kan vi ta hvem som helst av det så här. Och då har du ett tal. Vi tar 2 stycken. Han snurrar och snurrar. 2 tal, mulja 1 och 8. Nummer 6. Okej. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6, och dessa här, det var B-ara, det är Brahim.

Tack snarare än Dub Miller där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med ända en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På gärna om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.